0: Det slår följande stian. Ta hverandre mot en løsning.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Vi Victoria Skau serverer deg de best likte låtene i Norge akkurat nå.

0: vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Det lönner sig att veta. Hos oss kan du spara trumfbonus på strömmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Svea, betalningslösningar som passar dig. På nett och i butik. Du bestämmer själv hur du vill betala. Svea.
3: När du soler dig bör du smörja dig annan var timme. Därför får du nå annan solkräm från Nytti gratis hos Byts apotek. Två för en alltså. Nytti är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärket. Byts apotek, bättre hud hela livet.
4: Tusenfryd presenterar dagens skrik. Ja, det var Lise som blev sent till värs i Space Shot. Vi har öppnat. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
8: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
10: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no. Aprila
11: Bank. Ja, vi elsker dette.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
13: I butikk og på nett. Savannah.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg enig. Det så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det Savannah.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savannah med Z.
18: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner.